من انگ رخ جو آفت تلاخ من متا خوبه سو قدگی لغو بلومی تمانی تکیه ما آویغ متا